0: Awurade Nyankopɔn wasɛm sɛ akoma mu kalifoɔ ne wo Nyankopɔn. Ɛnti na nnɛda yi woma yɛ sɛ yɛbubu yɛakoma nyinaa de ɛba wo mu. Sɛ wasɛm sɛ akoma abuburo na mpɔkyɛ na wo Nyankopɔn wo mpoɔ na ɔne de pakoma a ɛho nyam ayɛ mo foforɔ a yɛte mu.
1: Awurade bɛyɛ wo ho sɛnkyerɛ ne wate. Ɔbɛda ne ho adi wɔpa soɔko so wate. What?